Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркемінер сахнасы беріміз арқылы сіздерге күн білек сұрамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сөйік туғанмандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обылы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түшіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Сөйік туғармандар, ұшыны менен бері біз өзі әлдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыуылығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

сүйікті қармандар. Еме, асмандағы айымсың, чырағымсың, жанымсың деген саптардан құралған ұйғырша, асмандағы айымсың деген ырға құлақ төшеңіздер.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағанайға біліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнігі рух азы қалып, көркемінер сақнасы беріміз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік тоғармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақ тоғармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Сөйік тұғармандар, ұшыныменен бері бүз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сары ұлдығын. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

0: Мас асылға қарай өнігі тұрпатын уландырды. 8-ші айда мамлекетіміздің өнер жай өндіруші бачымда бүт мамлекеттегі көлемден жоғары өнер жай қосылма нарқы оқшаш мезгілдегіден 5.2% артты. Алдын қайдағыдан 0.7 пайыз тез болған. Мұнда жабту жасаушылығы жана жоғары техника жасаушылығы тез артты. Литий-ион батареясы өнер жай машинадан түшім мөлшері оқшаш мезгілдегіден айрым-айрым 57.2% жана 34.6% артқан. Қарыз салу алдыңғы қатардағы жасаушылық, санарып экономикасы сияқты салаға бачым чоғылған. Алдыңғы 8 айда жоғары техника шаруасына қарыз салу оқшаш мезгілдегіден 5.2% артты. Бірінші айдан 7-ші айға чейінкіге салыстырғанда 0.2% тезді. Жалпы арту ылдамдығы уда 3 ай тездетілген. Жоғары техникалық жасаушылық, санарыптау жасаушылық, маалымат техника тейлөөсүн өкүлү кылган жаңыдан гүлдөнгөн чарбалар бачымы өнүгүп, 8-ші айда жаңы кубаттуулуктун көлөмдөн жогору өнөр жайдын артуусуна кошкон салымы 6-3% ашты. Дагы уланды жогорулап жатат. Жаңы эски кубаттуулуктун алмашуусун тездетүү, өнүгү сапатын жогорулатуу үчүн зарыл салым коштук. Алдыңғы 8 айда қоғамдық керектеу бұйымдарының жалпы чекіне сатылу соммасы 33 триллион юанға жақындап, алдыңғы жылғы оқшаш мезгілдегіден 360 миллиард юан артып, мамлекет ішкі мұқтажының кеңірусін күсіла тіреді. Жұмыштандыру бұйым басы жалпы толқысынан тұрақтылықты сақтады. Өнігі сапат өнімі тұрақты жоғарылады. 8-ші айда көлемден жоғары өнер жайдың бірде қосылма нарқынан энергия қорғаушысы оқшаш мезгілдегіден 7.2% төменді. Мамлекетіміз ансайын төмен энергия керектеуі арқылы жоғары сапатты артуыны тіреді. Кейінгі басқышта мамлекетіміз макролық саясаттарды тез көні күшетіп, ішкі мұқтажды күсала кеңіртіп, шаруа даражасын жоғарылатуыны жылыстатып, өнігі қимылдатқыш күшін күшетіп, қоғам жашау күшін жандандырып, экономиканың сызыл жаңыға, асылға, жақшыға қарай өнігісін түртмектейді.
1: Өнер жай жана маалыматташтыруу министрлиги мамлекеттик өнүгүү жана салат комитети жакында электрондук маалымат жасоочулугун өнүктүрүүнүн 15-5 жылдык жоспорун биригип басып таратты. Жоспордо мөлчөрлөнүүсүнчө 2030-жылга барганда мамлекетибиздин электрондук маалымат жасоочулугу жер шары чарба түзүлүшүндө зарыл рол аткарып, көлөмдөн жогору кийкандардын тижарат кирешеси 30 триллион юандан артып, топтоштурулган электр жолу чыгаан эсептөө, керектөө электрону, негиз электрону сыяктуу салаларда бир түркүм артыкчылыктуу техника жана түшүмдөр барлыкка келип, атаандашуу күчүнө ээ дүйнө боюнча алдыңкы катардагы техникалар калыптанды. Чарба изилдеп өнүктүрүү салынмасынын күчтүүлүк даражасы 3.5% жетет. Билүүгө негизделгенде мамлекетибиздин электрондук маалымат жасоочулук көлөмү чоң, чынжыры усун, жаңылык жаратуусу жанданган, базарлашуу, эл аралашуу даражасы жогору. 14-5 жыл мезгилинде мамлекетибиздин электрондук маалымат жасоочулугундагы көлөмдөн жогору кийкандардын тижарат кирешеси уда 13 жыл 41 өнөр жай чоң түрүндө биринчи орунда туруп, өнөр жай экономикасынын туруктуу артуусун түртмөктөө жагында зарыл тиректик ролун аткарган. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз айыркычтык курулуш аракетин бекем жылыштатып, айыркычтык өндүрүш турмуш шарты сызыл жакшыланды. Айыркычтык таш жолу айыркычтык курулушунун зарыл мазмуну. Азырга чейин айыркычтык таш жолунун жалпы сапар аралыгы 4.700.000 км жетти. Хыбый өлкөсү Заңхуан ооданы Соңкуй кыштагында жаңыдан төшөлгөн жол курулуштары башым алып барылууда. Мурда кыштак тургундары кыштактан чыгып кирүү үчүн бир гана тар эски жолдон жүрүп, чоңдуктеги машиналар кире албайт эле. Айыл чарба түшүмдөрү сыртка ташуу жана саякатчылардын кыштакка кирүүсү чектемеге учураган. Жаңы жолду каттоо башталгандан кийин каттоо бөгөттү түпкүрүнөн жоюлду. Быйыл жыл башынан бери жергиликтүү жалпы 40 миллион юандан ашуун каржы салып, 287 000 чарчы метр жолду каттоолаштырды, ары жол чырактарын орнотту.
0: Бул жол оңдолуп каттоо баштагандан кийин айылындагы 3 айыл шаарча 16 акимчилик кыштакты жалгап, айылындагы дыйкандардын сапарга чыгуусун, айыл чарба түшүмдөрүн сыртка ташуу жана көрүктөн үзүрлөнүп саякаттоонун өнүгүүсүн түбүнөн жакшылады.
1: Быйыл ар кайсы жерлер айыл кыштак өзгөчө чарба муктажын такынчыктап, өндүрүү мүнөздүү негизги жабдуу кемтиктерин төп толуктады. Уй багуу Анхуй өлкөсү Тайху ооданындагы жоорчулуктун киреши арттыра турган өзгөчө тирек чарбасы. Быйыл жергиликтүү айыл кыштакты куруу үчүн 30 миллион юанга жуук каржы салууну биргелки жоспорлоп, өлкө даражалуу насил коргоо фирмасы, органик жер семирткичти бышыктап иштөө заводу 2 чоң зарыл негизги курулуш түрүн жылыштатты. Байлиш арчасында 4000 чарчы метрден ашуун жерди ээлеген өлчөмдүү уй короосу, кирим плазма байрыктары аркып кампасы, ылаң, дарттын алдын алуу тизгиндөө бөлмөсү, тоюп берендөө кампасын бир сулуклаштырган заманбап насил коргоо фирмасы учурда башымдап курулууда.
0: Шарт жагдай мурдагыдан көп эле жакшыланды. Алгылыктуусу бүт өлкөдөгү мал, үй кучтарынын тукум куу байлыгын алыстан көзөмөлдөп түзгүндөө системасына жалгап, насылды коргоо көбөйтүп жетиштирүү илимизилди. Ылаңдан сактануу сыяктуу ушул кызматтардын бардыгын тордогу өрүшкө жүктөөгө болот.
1: Турмуштагы негизги жабдуулардагы быйыл айыл кыштак курулушун жылыштатуудагы зарыл түйүнгө айланды. Шандоң өлкөсү Ийши ооданы быйыл каржы салуу эпкинин күчөтүп, айыр қышта қартайғанда көтіні телі кемпіктерін толықтады. Шаролин қыштағындағы көңілді жылытқан бір тамаққана 2 айдан кейін толық бүтет. Ішке керістілгенен кейін 60 кіші бірдей уақытта тамақтан алады. Қыштақтағы жалғыз бой жаш ұлғайған жол жүрісі ұңғайсыз қартаңдардың тамақ жасосы қиын болу, тамақтанудан қабатырлану мәселесін чечет. Ең жаң санду малыматта көрсетілішінші 8 айын соңына чейін мамлекетіміздің айыр қышта құрылышында жүрістірілген түр қаржысы 130 миллиард юандан ашқан. Қыштақтағы жол, су қамту, су шығару, тазалық бөлмесін өзгерту,

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркемөнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышы көркемөнер сахнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытаны. Ананда, ардақты туғармандар бүгінгі беріңізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: Жарай көлі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып ұлачат.
1: Жарай көлі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ұзы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жарай көлі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жарай көлі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жүрел көлі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге, тарық көріңгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озот жүрел көлі маданиятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

0: Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Жемиштер ауданы кой тобу менен айдоолорду тазалоодо жашыл өнүгүүлүгүн колдонуп, жашыл айыл чарба аркылуу калктын кирешесин арттырууга жардам берди. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачуу өнүктүрүү айыны, жаңы шаар айыны, Дүйшүху айылы Учкон кыштагынын кыштак тургуну Чуушоулян техниканы айдоолорго киргизип, айылдаштарга байуу жолун жеткирди. Хэнэн Гушу удандағы бір кебепқанада Хэнэн акцентінде сөйлей тұрған Шинжанды қыз бар. Шинжандың сапатты аштық май түшімдері мамлекеттік көргізмеде 1 миллиард 600 миллион юандан ашуын алдым бұйрытма қабылдады. Ардақты ормандар, біз анда бері үзді баштайлы, бүгінгі бері үздің нақтылу мазмұндарына құлақ төшіңіздер.
1: Айыл қыштақтарды арылап күлдөнігі назар.

құрын ішке ашырып, мал шаруашылық байлығын жандандырып, диқаншылық менен мал шаруашылықты бір-бірін толықтай тұрған ортақ пайдалуға түрткі болды. Біз бүгінгі айлық іштақтарды аралап, күлдөнүгө назар турмак өздө, көпчүлүккө кой тоо менен айдоолорду тазалоодой жашыл өнүгө үлгүсү жөнүндө айтып беребиз.